0: يا شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه راح اقلها.

وطلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام بلا جواب بعد بلا جواب.

همت هسه انت جد حسين حسين حسين ما شفتك وباسمك همت هسه انت قدامي صريت مو بس اصوب لك دمعتي.

مدح روحه تفاخر بحراسه قبال هاي سولف يا سيدي بساسه ايديك ايديك مدح روحه تفاخر بحراسه

فدائيه على غرة صف اطلع فدائيه نخلي بكل شبر رايح حسينيه نخلي بكل شبر